Salaleleke uhlelo inqola evangeli umshayeli walo ubonga nothapheka khambulo umncube umzilankathi omalandeli ilanga hey ya indaba ke uyayizwa umlaleli inkulu injalo ekanti ke futhi ke be